ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa

0: Your show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitago.

0: Sendig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, Sendig Light.
2: Drink responsibly.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Pila, pila.

maraming salamat ka makabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon. Laing usa ka oras na usab atong panagkuyugan na manang bonggang-bongga ug daghan kag bakatunan nga pwede mong i-share sa tanan. And labaw sa tanan manang bagta sa tambagi ko, Lady Batud.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday ka makabuhay. Unsa man ang oras di asimong nihimutangan karon? Kahimsog ug kabaskog sa panglawas sa gihapon ang atong iampo kanunay sa labawong makagagahom. Ako si Lady Batod, siyempre magkuyog kita sud sa saka oras. Uban sa atong toyo ug tumong, good health karon ug maapuon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon as usual. So daghang tag mga isgutanan sud sa saka oras ka makabuhay. Kabayan sa panglawas ug mismong atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay ang imong ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan ni Ana, ang ikalima nga yugto kon chapter 5 sa iyang kasaysayan. Abtik na, andam na, nauna, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Buntag ka nang nahiuli, Eunice.
1: Pasalamat ka. Nga may pauli pa ko, Rakan.
0: Oh. Ha?
1: Kay mahimurang dili na ko mo pauli. Again, magpasalamat ka. Gipili ko gihapon ang mubalik ko mo pauli ni mo. Dako na kining pabor nga gibuhat ko para ni mo, dili ba?
0: Eunice.
1: Unsa man, huwag ka pa ba gihapon makauna-una bahing sa illegal na trabaho aron makakwarta kag dako?
0: Eunice, dili ko gusto malambigit sa mga illegal na aktibidades. Dili ko gustong mabilanggo.
1: Masikop ka og mabilanggo kun dili ka mag-amping, kun magtinanga ka.
0: Bisan unsa pa nga pag-amping ang buhaton, bisan dili pa mabulilyaso, dili og dili gihapon ko gusto malambigit sa mga buhat ka dili maayo.
1: Bisan ka na adalang ang paagi karon aron makasapi kag dako og maoy rason nga sure nga magpabiling ko ba nimo, di ka gyud makahimo.
0: Oh.
1: May kahigayonan ka pa aron padayon sa pag-una-una og sa pagtimbang-timbang.
0: Eunice,

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato na bati ang kinatibuk ang chapter 5 sa revelasyon ni Rakan. Karon atong lakbitan og hisgutan ang tanan. Pero again, wa pa matapos dito ang tanan ha. Sumpayan pa nato ang iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Karon maghisgot tabay sa atong nabati nga drama. But before that, ang pambansang reminder, di malimot nga mo smile, smile, smile in everything. Ting ng bonggang-bongga, smile, pahiyom, para nindot ang atong paminsar. Dili kay magmugtok tamo sa mutag kamaot. Maot na itadaan, magmugtok-bugtok na si Batsita pata sa itong mata. Hoy! Naunsa, uli sa inyong balay, magkulong ka dito, ayaw pakita sa mga tao, kay maangin misi mo kamiserable. Charas! Anyway, dagang salamat, Rakan, sa pagpadangat si mong kaagi. Welcome ba siya nato ang chapter 5 sa imong kasaysayan. Dili na gid maayo ang dagan sa imong pangutok, sa imong prinsipyo. Murag nausab na, nabali na yung iyong paninindigan ng dahil sa pag-ibig, imbis ang paghigugma o pagmahal, may makapagawas sa atong tanang best, pero nahimong worse, no? Kay toxic man ang relasyon nga imong gipunduhan. Kung basta nato ang chapter 5. Well, anyway, ang tinuod nga pagmahal, dili na ma-measure sa kung unsa kadako ang ready nimong isugal. Kung dili sa kung unsao nimo sa paghupot sa imuhang responsibilidad o unsao nimo sa pag-care ang mga butang nga naaayon sa tama. Diba? Kung ang gugma ang magtukmod sa usa ka partner nga sudlon ang illegal nga trabaho para sa anang illegal drugs para lang matugunan ang walang katapusang paghahangad ng pera ng kanyang kabiyak, panahon na nga ipangutana. Hangtod asa ka nga mo sakripisyo para sa tao nga wa man hatagig importansya ang imuhang dungog, ang imuhang freedom or imong kagawasan o ang imong mismong kinabuhi. Kay ang gugmamanggod nga nagapangayo og higayon nga gub-on nimo ang imong kaugalingon, dili na pagmahal kana usa ka bug-at nga alsahunon sa imong abaga nga angay nimong buhian sa dili pa mawagtang ang tanang nindot sa imong kinabuhi, di ba? Ganon lamang. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan sa mosunod nga episode sa atong tulumanon. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon. Balik! Diha lang kamo padayon patas sa unahan.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Anyway, dagang salamat sa pagpaminaw ug sa pagtubay sa atong tulumanon. Anyway, kamakabuhay ni anang atong special nga mensahe karon. Matud pa kamakabuhay ug busa sa ug busa siguro ako nga kining maayong buhay nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kanang espesyal nga mensahe itong mga basa sa mga Filipos 1, versikulo 6. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay, palihog duawang atong FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website EXLMakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa EXLMakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus. Maraming salamat sa pagpaminaw kamakabuhay hangtod sa sunod higayon sa samang tak na ugning istasyon. Thank you sa pagpaminaw. Mubabo na ta sa pagkakaron. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus o sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Wednesday.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
0: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga balita gikan sa DWRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
2: Kamuhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Usa ka pasyente sa Chudoro Galagar District Hospital diha sa lungsod sa Hagna gikawatan og 30,000 pesos nga kwarta sulod sa maong tambalanan.
3: Samtang loon PNP wa pagyapoy suspect apan aduna nay mga person of interest, lakip ang ginganlag J sa nahitabong pagpangawat sulod sa Loon District Hospital.
2: Nagpagawas og pamahayag ang Loon District Hospital sa nahitabong kawat ang tambalanan may tabang nasab sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Loon.
3: Nalisang ang mga estudyante magtutudlo og ginikanan tungod sa hulga sa pagpamusil sa lima ka mga tunghaan dito sa lungsod sa Hagna kagahapon. Kapulisan nagpadayon sa pag-imbestigar sa hulga sa seguridad nga nikatap niya sa social media.
2: Gika balaka sa mga magtutudlo niya ginikanan ang gangsterism sa mga eskulahan sa Nakbayan sa Tagbilaran.
3: Nagpadayon ang pagtukod sa Bohol International Convention Center dito sa lungsod sa Banglao nga kaya mo igo sa 10,000 ka mga tao.
2: Himoon karong adlawa hangtod kini ugma adlang Domingo ang entrance examination sa Philippine Military Academy diha kini sa Bohol Island State University main campus.
3: Sa atong police report, patay ang usa ka lulo human nadasmagan og sakyanan nga gimaneho sa usa ka sakop sa CIDG dito sa lungsod sa Cortes.
2: Malaumon si Mayor Benji Oliva nga muligon ang merkado sa mga mag-uuma og mananagat dinhi sa atong lalawigan pinaagi kini sa Regional Food Terminal nga pagatukuron sa barangay poblasyon Weste Katigbian.
3: Sa balitang regional, NBI Cebu nipasaka og reklamong graft batok sa 20 ka mga opisyal sa DPWH Cebu 3rd Engineering District ug ubang mga sakop ni niyo ang individual na nalabigin sa flood control project dito sa Dakbayan sa Sugbo.
2: Sa gawa sa kauluhan, si Trillanes, gibawi na niya ang kaso batok sa upat ka mga kanhi bodyguards.
3: Gibakwi na sa upat ka 18 ka kanhi marines ang ilang pamahayag nga dili matud patinuod nga nag-deliver sila sa malita nila ni kanhi Speaker Martin Romualdez o Presidente Bongbong Marcos.
2: Sa gawas sa nasod, pito ang patay sa pagpamusil sa eskwelahan dito sa Thailand.
3: Sa paugnat sa kusog, nakakuha na usabong gold medal si Pinoy Paul Fulter. AJ Obiena, human kini midaog sa torneo dito sa Germany. Sa balitang artista, gibisita ni Alden Richards ang lain-laing eskwelahan din sa Pilipinas ug iyang nakita ang mga nag-unang problema ni ini.
2: Mga katong mga uluhan sa ato mga balita, ang kumpletong detalye sa among pagbalik.

0: Good morning, Sol Martimi. Nagtanaw gikan sa Baugo ina Bangga Bohol. Anso Kimidoy, Julius AC Madanggit. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Bing Sibuano, Mabiti Humawid. Femong kada malimot is watching. O si Juanich Narisma Ugatis Prima. Nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Nagpadayon ang pagtugod sa Bohol International Convention Center dito sa lungsod sa Panglao nga kaya mo igo sa 10,000 ka mga tao. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
1: Padayon ang konstruksyon sa Bohol International Convention Center kon BICC sa Barangay Danao lungsod sa Panglao gilauman na mamahimong usa ka labing dakong pasilidad alang sa mga konbensyon o dakong kalihukan sa lalawigan. Matod ni Gobernador Ari Sumintado ang maong proyekto usa ka dakong lakang aron mapalig-on ang industriya sa turismo o madasig ang ekonomiya sa Bohol.
2: Bohol International Convention Center para sa atong lalawigan sa Bohol. Kaning convention center maka-accommodate ni og 10,000 ka tao. So pohon-pohon maka-host na ta og mga dagkong event tungod kay nanatay space para aning mga convention meetings og uban pang kalihukan na mapahimuslan ang maong convention center.
1: Gibutyag sa gobernador nga ilang gisubay ang pag-uswag sa konstruksyon sa BICC aron masiguro nga mapadayon ang implementasyon sa maong proyekto. Sa higayon nga mahuman ang BICC makahimo sa pagdawat og kapin 10,000 ka mga bisita og mahimong venue sa mga dagkong lokal og international nga mga konbensyon, konferensya, exhibition o uban pang kalihukan. Dugang imbentado ang maong pasilidad dili lamang usa ka bagong impasaktura kun dili simbolo usab sa nagkadako nga potensyal sa Bohol isip usa ka world class nga destination alang sa turismo, negosyo o international nga panagdigom. Matod sa gobernador, pinaagi sa mga proyekto parayon ang paningkamot sa provincial government sa pag-andam sa usa ka mas ligon o mas progresibong Bohol na makabahimo sa pag-adani o dugang mga oportunidad alang sa mga bulanon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Himoon, kanong adlaw niya ugma adlong Domingo ang entrance examination sa Philippine Military Academy diha sa Bohol Island State University main campus. Ato paminawon si Zera Arcayena.
4: Ipahigayon na karong adlaw, Sabado, Agosto 8, ang entrance examination sa Philippine Military Academy o PMA diha sa Bohol Island State University o BISU main campus, dakbayan sa tagbilaran nga usa sa mga testing centers sa nasud. Sa pagkikinabi sa DYRD Balita, kang Lieutenant Maria Kathleen Dorin Travero, Assistant OIC Proctor Team sa PMA, giingon niini nga ang mga aplikante kinahanglan nga natural-born Filipino citizens, himsog sa panglawas, adunay maayong moral nga kinaiya, o litaw nga walay anak o legal nga obligasyon sa pagsuporta sa USA, o walay mga kaso nga administratibo o kriminal. Ang mga aplikante kinahanglan nga mga graduado sa senior high school, ang mga estudyante sa grade 11, mahimo usab nga mukuha sa examin. Adunay labing minus 85% nga general average o 17 hangtod 22 anyos sa adlaw sa pagsulod sa akademya.
5: Mudawat yapon tag walk-in applicant, sir, magdalang sa requirements nila. Ang requirements, sir, una report card nila, sir, na Form 137 or Form 138, dapat ang average, sir, kay 85%. Second, sir, ilang photocopy sa birth certificate, sir. Two pieces, sir, na 2x2 picture with white background. Magdala po sila o valid ID nila, sir, o lapis. Application form, pwede rami maghatag, sir, dito sa venue. Sa nang-apply, sir, na sa mga 150 ang online applicants na to, sir, sa PMA entrance exam.
4: Ang mga kinahanglanon sa gitas-on tali sa 5 katiil og 6 katiil og 4 kapulgada para sa mga lalaki og babayi. Bisan og karon og ugma ang PMA entrance exam, mudawat gihapon ang PMA og walk-in applicants. Og ang kinahanglan dalhon mao ang duly accomplished application form gikan sa PMA official website, photocopies sa PSA birth certificate, Form 137 o Form 138 na adunay general average nga 85% pataas, duha ka buok nga 2x2 ID picture nga adunay white background, valid ID og Mongol pencil number 2, puti nga shirt, long pants og sirado nga sapatos. Matod ni Travero, kung dili maapas sa aplikante karong adlawa, mahimong mo exam ugma Domingo. Sa online applicants, moabot sa 150 katawo ang nag-apply o kinigilauman nga madugangan patungod sa mga walk-in applicants. Ang entrance examination mo ang unang yugto sa proseso sa screening sa akademya.
5: Yes, sir. Unta, sir. Ako ang ampo nga dagahan, sir, ang makadong ugma o sa Sunday. Kaya kung dili sila maka-exam, sir, sa Sabado, pwede sila mo apasok exam, sir, sa Domingo, sir.
4: Giauhag ni Travero ang mga aplikante nga mosayo sa venue sa dili pa magsugod ang eksaminasyon karong buntag. Giauhag usab ang mga aplikante nga susihon ang mathematics, English, verbal ug numerical reasoning ug pattern analysis. Kinahanglan usab sila nga mangandam alang sa physical fitness test nga naglakip sa 3.2 kilometro nga dagan, push-up ug sit-up. Ang mga malampusong aplikante moagi sa upat ka tuig nga pagbansay sa militar o akademiko ubos sa gi-update nga kurikulum sa akademya nga mosangpot sa usa ka Bachelor of Science in Management major in Security Studies. Ang mga kadete makadawat og libreng edukasyon sa kolehiyo, mga allowance og pagbansay og sa ilang graduation sila mahimo mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines nga adunay katugbang nga mga benepisyo og mga oportunidad sa karera. Gikan diri sa Bohol Island State University main campus Dakbayan sa Tagbilaran, kini si Zera Arcayana ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Sir Joe Tambis na minaw karon Ethel Urig. Ugusam si Sir Edie Urig. Good morning usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Nani Ma'am Lut Curayag, Sir Lito Curayag, Bibi Tiro, Sochi Tiro, Nestor Carter, og si Ding Chias Boslon diha sa John Dave Agribit Supply sa Impara Street, Tagbilaran City na minapod nato karon. Sa atong police report, patay ang usa ka lulu human nadasmagan og sakyanan nga gimaniho sa usa ka sakop sa CIDG dito sa lungsod sa Cortes. Atong paminawon ang report ni alagad June Gutierrez.
6: Ang usa ka lulo human kini nadasmagan ang usa ka sakyanan diha sa lungsod sa Cortes. Ang biktima gyud pailang si Teodoro Balani Maak, si Tintay City Anyos nga lumad kang barangay Lourdes sa lungsod sa Cortes. Sa tuwa na sa ila tong adlaw nga Huwebes sa malauna sa iyo nga kadlawon nga kini si lulo diha kini naglakaw dapit sa may iskina nga bahin sa may Alturas sa barangay La Paz Cortes. Og sa iya nga pagtabok nga kani si lulo naglikay kini sa usa ka motorsiklo. Apan sa iya nga paglikay dito himpuntarya hinuon siya sa usa ka sakyanan nga ang driver usa ka sakop sa CIDG. Sa tuwa nga babaginabi ni Police Staff Sergeant Ryan Jan Maraga, Police sa lungsod sa Cortes.
7: Ang gusto ang istorya sa katong kabanggari sundan niya motor niya. Karon tinga mo siya nga ang sa ilus motor diya kami iguwang yung kuwan yung siya na. Dapo? Kaya yung buto sa kilit mo itong lihayan niya. Wala nag-iabot na. Parang muna nga, nagkuwan ito yung supraging lihay sa motor itong tiguwang ba?
8: Pag lihay ito na pa doon siya?
7: Lihay. Dadong kuwan niya. Mo itong alam niya, guwit niya. Yung kanlawon. Ngit-ngit ng pita.
8: Ngit-ngit na lihay ito?
7: Upo mo ng tiguwang. Dapo? Nagkay. Kung nainom ba yan. Polis ako yung suri-suri ka.
8: Ang gano'n itong sa ID din? Tagalit naman ito?
7: Address niya sa Brown City yan.
8: Na unsa may agreement unsa na may ilang status sa karon tagtungo na matayo kanang DDD
7: kwan paman buwagi sa kwan buwag din nila diyan from silang tay sa kutalan sa kwan
8: nana dai game mo nga compromise sa kwan
7: awon nga lang sa compromise report na matayo kag man lang compromise ato awon mo paman buwagi sa tagay mga kwan sa DDD dito kwan suportar kung sa indas kutalan
6: karon nga buntag ato ang gisusi nga kining si lulo nga nabuktuan kini sa kinabuhi kagahapon sa Manas Lucy sa tunga nga katun o makinay nakaangkon ng mga grabing angol bunok siyang kalawasan mindas siya nanali niya kamatayon gikan ang deris matangan sa Kaliaris Medical Center kansilerto dumutseris ang pent mo forever basta berita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
3: Kapin sa 28,000 pesos sa ginadiling droga nahipos kinis kapulisan atol sa usa ka by-bust operation sa barangay Buktol, Balilihan at paminawon si alagad Cel Remolador.
6: Sa lungsod sa Balilihan gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Balilihan atol sa usa ka by-bust operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol na itabo dito sa Puroksay sa barangay Buktol, lungsod sa Balilihan. Ang suspek 31 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa Barangay Santo Niño, Balilihan. Basis sa tao, gibutyag nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituo ang shibo, kantidad sa 500 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing duha ka puto sa gituoan usab nga shibo ang nakuha sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga motimbang ato sa 4.25 grams, kantidad kapin sa 28,000 pesos nga ginadiling druga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations. Din gisaksiyan kini sa barangay official sa Buktol, Balilihan o ga DOJ representative. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Sel Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Kining DYRD Breakfast News, mabati kini sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3, dihas lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook, o Zeno Radio. Malaumon si Mayor Benji Oliva nga muligon ang merkado sa mga mag-uumaw niya mananagat sa Bohol, pinagi ka sa Regional Food Terminal nga tukuron sa Barangay Poblasyon Weste, lungsod sa Katigbian. Alang sa kompletong detalye, alaga na Alin Doidora.
9: Gilauman nga mapaligoon ang merkado alang sa mga magumag mga isda sa Bohol pinaagi sa pagtukod sa 61 million pesos nga regional food terminal sa Barangay Poblasyon Weste, lungsod sa Katigbian. Gihimo gagahapong adlaw ang groundbreaking ceremony alang sa maong proyekto nga punduhan sa Food Terminal Incorporated nga magasilbing sentro nga tigumanan, tipiganan, pagproseso o distribusyon sa mga produktong agrikultura o pangisdaan sa lalawigan. Matod ni Katigbian Mayor Benji Oliva, ang Regional Food Terminal makatabang sa paghatag og mas organisado og epesyenteng pamaagi sa pagdumala sa mga produkto sa mga mag-uuma og mga isda aron mas dali silang makasulod sa merkado og makabaligya sa ilang mga ani.
10: This is the milestone that was stipulated in the last state of the
9: Samtang ipahlipayan usab ni Gobernador Ari Sumintado ang local government unit sa Katigbian tungod sa pag-anggon sa mga proyekto, ngayong gilagway nga dakong lakang sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura o pagsiguro sa igo o ligon nga supply sa pagkaon sa lalawigan.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, itong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buwatan sa pag-asa, may buntag ni Budi Mr. Samar.
2: Ani ya kini pinakaul hay kalambot sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Do na tay duha ka dautang panahon nga gibantayan karong mga panoha nga naa kaning duha nga naa sa gawas sa par or outside of Philippine responsibility. Una kining mong usa ka low pressure area nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha kining bagyo nga adunay international name nga si Dolphin or typhoon nga si Dolphin. Una, kaning mong low pressure area nga naa sa east of northern Luzon, kaninang alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ana kini mahimutang sa 2600 km east of northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 18.7 degrees north, 146.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area taas ang iyang chance nga mahimong usa ka tropical depression, mahimong usa ka tropical depression. Samtang karon is halayo pa ni sa ato sa kayutaan sa nasod ug wala pa ni ay direct effect din sa ato sa nasod. Samtang sa pangbahin, padayon niya po na ito nga gimonitor. Kining maong bagyo nga naa sa gawas sa par, nga naa ay pangalan nga typhoon, nga doon ang international name nga si Dolphin. Kaninang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, na kining may muntang sa 810 km northeast of extreme northern Luzon, o nga naa kining sa coordinate nga 26.6 degrees north, 126.5 degrees east. Samtang padayon kining nangadala sa angin nga doon ay ikuskun ng mukabat nga doon na sa 155 km matagtak na hadoo sa sentro. O ganun na kinigas tinis o paghuros sa angin ng mukabat nga doon na sa 190 km matagtak na. O kininagayrog sa direction southwestward or habagatang kasagtan nga doon ay ikuskun sa pagirog 15 km matagtak na. Kining mong bagyo, wala kinidirect effect gini sa ato sa nasod kundili ang iyang trough or ang iyang extension mo'y nakapikto ditong lapita sa may Batanes o Baboyan Islands. Samtang padayon gyapon nga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag na to o southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa Luzon o ingon monsoon sa Kabisayan. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang Sambanga Peninsula o lakip na usab ang Misamis Occidental, Lanol del Norte o Lanol del Sur, o ingon monsoon ang Western Visayas. Karong adlaw kini mga lugar makasinatig maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadopagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran ug ingon man sab dintong lapita sa Mindanao, sa ubang bahin sa Mindanao. Karong adlaw makasinati laman kita og mga pupanagsang pagpanago ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulog pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sa tung dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ini mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6:03 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Pura de Station. Yun na to samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa maing tinguha sa Island at City Mall at ang indugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagang salamat at bayong bundag.
0: DYRD Nag-una sa mga